ne mehwɛ nkwada nketoa sɛde wo mu emuade a minnim sɛ ehinfa ɛna nkwada yi esua saa nneɛma wo nyina afiri yɛ kalam sɛ kunyi kura yɛ kunyi wobɛhu na akwada bia so video ɛde sidi so na odi pani pa tem ade a yɛ bra ade a meɛ sɛ me nyɛ ye di mpanimfo atem Kufado ete abem ote ade so se o mampani me kan tem didie pa ye di na da papa ye twa no pa nya da pawa e binum hyehye ase beze mahama bai ise unye di atem o e ba beche o me kan ise ko he obi ze opi ye ye kan sem no se de ete e nyi bi ni e